tu nè lò mà Tiếng mô tập bà đồ như lò nà Tài mà lê tu nè lì ghi à mà Nà mà bà tì nà lì à chú Em mô tà bì à khê yu à bì mật Nhà mô tà bì à khê yu à bì mật Nhà mô tà bì à khê yu à bì mật Nhà mô tà bì à khê yu à bì mật À hà hà yu tu nè lò mà

nhiêu đừng nên lo mà. Nhưng mà chẳng phải được bao nhiêu đó mà. Đây mà là đồ ai để lo mà. Đây mà là người không có thể lo mà. Chẳng có trả bí ác hay ở phía mình.